из нас, чужие из нас. Не знамо на де поліція, за шиву кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просто мені ще й шкірі, порвав рясу на кучки, сам пішов плясати, сам пішов плясати. Наплясався, наігрався, з доброї волі.